Ole koti viinin mansikoista vai kirsikoista omenoista rakkausrinnassain. Annoin sen käydä kauan, ehkä liikaakin. Voit maistaa lasillisen toisenkin.

kirsikoista, omenoista rakkaus rinnassain. Auta mua löytämään tää aika ikuisuus.